Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan untuk anda semualah pagi ni.
2: Siapa kau, apa kata, jam yang terakhir masih setia bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.
1: Ya, betul. Okey, sambil-sambil tu sebenarnya, Liz, baru je ni, Liz baca. Kita nak kongsikan juga bersama dengan pendengar-pendengar.
2: Baik.
1: Ini berkenaan dengan banjir, Liz.
2: Kat mana ni, Liz?
1: Yang itulah yang kita kena maklumkan. Yang mana banjir ni berlaku di Perak lah, Ipoh. Jadinya ada dua pusat pemindahan sementara yang dibuka di Perak ni yang mana meningkat kepada 92 orang daripada 33 keluarga pagi ni lah, berbanding dengan 17 mangsa daripada 8 keluarga malam tadi.
2: Jadi kita sedar tak sedar rupanya belah ada. Perak ada apa, banjir,
1: ada banjir.
2: Jadi apa ni, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan dua PPS dibuka di dua daerah yang terjejas, iaitu di Larut Matang dan Selama Perak, yang dibuka pada 8 malam manakala Manjung pada 11.30 malam tadi.
1: Ya, betul. Okey, jadinya selain itu juga PPS Sekolah Kebangsaan Batu Hampar di daerah Larut Matang dan Selama meningkatlah berbanding malam tadi dengan jumlah hak mana Liz bagi tahu tadi. Ini sebenarnya membabitkan kawasan iaitu di Kampung Batu 25, Kampung Berjaya, Kampung Batu 23 dan juga di Sungai Rotan.
2: Jadi manakala PPS Sekolah Kebangsaan Beruas dalam daerah Manjung pula merekodkan 51 mangsa daripada 19 keluarga membabitkan kawasan banjir di Kampung Kilang, Taman Anggrek Permai dan Kampung Pulau Kabung.
1: Okey, dan juga yang inilah Map Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir di kawasan Kerian, Larut Matang, Larut Matang dan Selama, Bagan Datuh, Manjung serta Hilir Perak pada pukul 5.30 minit pagi tadilah.
2: Jadi selain itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia juga memaklumkan paras air Sungai Perak dalam keadaan kata dalam daerah Hilir Perak dan Bagan Datuk mencatatkan paras bahaya. Masing-masing merekodkan 1.38 meter dan 0.66 meter.
1: Okey, baik. Itulah antaranya yang mana banjir lah yang berlaku di Perak. Jadi kita doakan semoga urusan mereka dipermudahkan. Sekiranya ada di antara kita lah sendiri orang Kelantan ni nak pergi alah ke Denung tu. Jadi kena beringatlah sikit deh.
2: Beringat set-set kita bila sebut apa, bila sebut Selama tadi sikit ingat orang kampung saya. Saya sebenarnya pernah duduk Selama Perak.
1: Iya ke?
2: Ya, orang-orang Perak ni semua lawa-lawa, handsome-handsome, cuma baik budi pekerti.
1: Terima kasihlah budi saya.
2: Lupa. Atak kami.
1: Atak kami. Perak juga. Dan untuk anda semua, sebab sini ada lagi perkongsiannya. Katanya Is nak berkongsi berkenaan dengan bintang kecil. Untuk ada adik kita nanti.
2: Ya, jadi mak bapak pun boleh dengar juga ya. Sebab lepas ni kita ada peluang untuk anak-anak yang berbakat besar untuk menjadi seorang bintang.
1: InsyaAllah. Okey, jom. Layan dulu ini lagu daripada kumpulan Twice.
2: What is love?
1: Untuk anda, Gu Pagi,
2: Gu Kita Belakang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeteraian rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas bergutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranye kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baharu Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Damisha masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenesia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baharu kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton.
Sekian berita yang disuting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan merekodkan 104 kes dengan nilaian rampasan hampir RM2 juta sepanjang Obstiris 4.0 bersepadu yang dijalankan sejak 16 Mac lalu. Pengarahnya Hanif Yusabra Yusof berkata diesel menjadi barang kawalan paling banyak disita dengan rampasan lebih 17,000 liter membabitkan 26 kes diikuti lebih 15,000 liter petrol iaitu 53 kes. Katanya dalam serbuan terbaru pagi semalam, seorang lelaki disyaki penyeludup ditahan selepas membuat pengisian dua kali di sebuah stesen minyak di Kampung Terbak Tumpat. Menurutnya, suspek serta stesen minyak sudah pun diambil tindakan tahun lalu atas kesalahan yang sama iaitu menyeleweng barang kawalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Manakala bagi stesen minyak pula, tindakan diambil atas kesalahan melanggar arahan pengawal stesen melakukan jualan berulang, Peraturan 12A, Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Ketiadaan rakaman kamera litar tertutup CCTV di kawasan Kampung Gok Kapur di Kota Baru pada 8 Jun lepas tidak menghalang usaha pakar forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan mengenal pasti punca kebakaran besar di kampung itu. Pengarah JBPM Kelantan Farhan Yusufian Burhan berkata, pasukan penyiasat bomba menggunakan kaedah saintifik melalui analisis corak kesan kebakaran di lokasi kejadian untuk menjejak titik permulaan api. Beliau berkata melalui bukti fizikal itu serta dipandu oleh kenyataan 4 saksi utama, pihak bomba kini berjaya mengecilkan skop siasatan. Katanya unsur kecuaian manusia tetap diambil kira dalam siasatan ini dan fokus kini tertumpu sepenuhnya kepada petunjuk yang mempunyai kebarangkalian paling tinggi untuk disahkan sebagai punca mutlak. Menurutnya, laporan penuh siasatan forensik akan siap sepenuhnya dalam tempoh 14 hari dari tarikh kejadian. Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan penyeludupan rokok elektronik apabila merampas 2,560 pot vape dan sebuah kenderaan dengan nilai keseluruhan RM316,000 semalam. Operasi oleh Batalion 8 PGA menerusi Optaring Wawasan Kelantan itu dijalankan di sekatan Jalan Raya SGR Lalang Pepuyu dekat Tanah Merah. Komander Briket Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, ketika operasi pihaknya menahan sebuah van dipandu lelaki berusia 42 tahun yang dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan dalam van menemukan kotak mengandungi pod vape berkenaan yang disyaki untuk diseludup ke Thailand. Katanya tangkapan dan rampasan dirujuk kepada KPDN Tanah Merah untuk siasatan lanjut mengikuti Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh MacD Anak Propaichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ringgit meneruskan momentum peningkatan dengan dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dan mata wang utama lain. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.0430 berbanding dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Azad Nizam Abdul Rashid berkata, berita mengenai kemungkinan Selat Hormuz dibuka semula susulan persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran terhadap perjanjian damai yang telah meningkatkan sentimen pasaran. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih, sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Permohonan dibuka bagi perubahan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 serta penguasaan garis panduan insentif pelaksanaan pembangunan semula Kuala Lumpur yang baharu. Langkah dinamik itu bagi menepani cabaran ekonomi antarabangsa dan menyelaras dasar semasa perancangan bandar secara mampan di ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlun Maujud menyatakan ia merupakan dokumen statutori utama yang menterjemahkan hala tuju strategik Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040. Seramai 123,000 isi rumah di Perlis menerima manfaat menerusi program 255 program jualan ramah madani yang dilaksanakan sejak Januari lalu dengan nilai jualan melebihi RM6 juta. Pengarah KBDN Negeri Ruhaida Hassan berkata, kekerapan penganjuran program itu bukan sahaja membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah, malah turut merancangkan aktiviti ekonomi peruncitan di kawasan setempat. Penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke PPS di Perak meningkat kepada 92 orang daripada 33 keluarga pagi tadi. Sekretaris Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 3 PPS terlibat iaitu di Larut, Matang, Selama dan Manjung. Piala Dunia FIFA 2026, FIFA komited untuk membayar gaji penuh pengadil Somalia Omar Abdul Kadir Artan yang dinafikan kemasukan ke Amerika Syarikat untuk merasmikan kejohanan tersebut, sekaligus menjadi pengadil Somalia pertama yang dipilih. Terdahulu, Artan 34 tahun disuasiasat selama 11 jam oleh pihak berkuasa imigresen di lapangan terbang antarabangsa Miami sebelum diberitahu tidak dibenarkan memasuki negara itu. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

rakyat di saran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Ada arah nasi aku. Nak kena, nak lah mana. Petenuh ni lah mana. Tuan hati kau lah mana dan nak kena kak. Kita jamu sikit pun tak boleh.

0: Tok Cekak Dono Jale.
1: Sekian persembahan Mak Yong untuk kali ini. Daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan ceritanya Eden Ijeli, bahagian yang ke-8. Pada hari dan waktu yang sama minggu depan, kita jumpa lagi.

Kelantan FM. Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kelantan merekodkan 4 kes kecurangan kabel penghubung projek laluan Rel Pantai Timur ECRL tahun ini dengan nilai kerugian RM200,000. Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusof Mohd berkata, dua lelaki berusia 30-an yang mendalangi kegiatan berkenaan sudah ditahan bulan lalu. Katanya kecurian kabel berkenaan berlaku di Pasir Putih sebelum hasil curi terbabit dijual di premis besi buruk. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri perhimpunan bulanan IPK Kelantan di Kota Baru hari ini. Mengulas lanjut, Datuk Mohd Yusof berkata, dua suspek berkenaan dipercayai bergiat aktif dalam kejadian terbabit sejak Februari lalu. Dalam perkembangan lain, lebih 13,000 etnik Rohingya yang dikenal pasti berada di Kelantan dengan hampir 5,400 daripada mereka mempunyai kad bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian UNHCR. Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusof Mohd berkata, kesemua mereka dalam pemantauan ketat pihaknya. Menurutnya, etnik berkenaan dikesan berada di beberapa daerah termasuk di Tanah Merah, Kota Baru, Pasir Putih, Pacok Jeli dan Kuala Kerai. Katanya kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh ladang, tukang rumah dan Polis Kelantan sentiasa memantau lokasi mereka yang dikenal pasti. Beliau berkata berdasarkan tangkapan yang dilakukan, ada di kalangan mereka yang sudah tinggal beberapa tahun menjadi tekong untuk membawa parti. Dua lelaki diculik di Tumpat dan Pasir Mas lepas saudara mereka gagal melansaikan hutang berjumlah RM33,000 dalam kejadian pada 6 Jun lalu. Hutang tersebut dikatakan berkait dengan kegiatan dadah dan penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti. Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusof Mohd berkata kedua-dua mangsa berusia 51 dan 35 tahun bagaimanapun ditemui selamat di Munduk, Thailand oleh polis di sana 2 hari kemudian. Menurutnya, dua mangsa termasuk lelaki berusia 51 tahun yang mempunyai 24 rekod jenayah itu diculik untuk dijadikan cagaran kepada peminjam sebenar iaitu saudara mereka. Susulan kejadian itu, polis menahan 4 lelaki dan seorang wanita bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Peminjam sebenar iaitu lelaki berusia 25 tahun dan teman wanitanya turut ditahan dan kini direman sehingga 22 Jun. Sehingga kini, polis masih memburu dua suspek utama dikenali sebagai Muhammad Samsul Azra Cik Anwar, 32 tahun dan Hamzah Muhammad, 40 tahun yang dipercayai kini melarikan diri ke Thailand. Jelasnya, Polis Kelantan turut meminta bantuan Polis Thailand bagi mengesan dua suspek yang dikendaki ini memandangkan mereka kini bersembunyi di negara jiran. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mak Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dalam perniagaan Bumi Putra ditingkatkan kepada RM2 bilion bagi tahun 2026 berbanding RM1.3 bilion pada tahun sebelumnya. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di laman X, beliau memaklumkan komitmen itu termasuk inisiatif larian gantian Bumi Putra bagi memperluas akses pembiayaan dan pelaburan kepada usahawan Bumi Putra pada setiap peringkat pertumbuhan. Warga asing termasuk pelarian Rohingya tidak menerima sebarang subsidi rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan. Sebaliknya, mereka dikenakan kadar caj lebih tinggi berbanding rakyat tempatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan kesihatan. Tiada sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil akan ditutup bawah pentadbiran kerajaan Madani. Jaminan berkenaan dinyatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah. Jelas beliau, pendirian itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan semua aliran sekolah terus dipelihara sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan negara. Katanya kerajaan memahami kebimbangan yang sering disuarakan masyarakat, khususnya komuniti Cina dan India mengenai masa depan sekolah vernakular termasuk isu kekurangan murid serta cabaran berkaitan tapak sekolah. Harga bahan bakar susut sehingga 5% manakala pasaran saham global melonjak selepas perjanjian Amerika Syarikat Iran diumum. Ia turut meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan tekanan inflasi. West Texas Intermediate menghampiri $80 setong buat kali pertama sejak awal Mac, manakala Brent susut lebih 4% kepada sekitar $83 setong. Sebelum ini, harga bahan bakar bagi kedua-dua kontrak itu melonjak melepas pasti $110 ketika konflik Amerika-Iran tercetus. Seramai 40 atlet Paralimpik terpilih menyertai program bantuan kewangan keusahawanan atlet para. Program berkenaan meningkatkan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan pembangunan sukan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat D. Shahriman berkata, yang merupakan kerjasama antara majlis dengan institusi KRAS bertujuan membantu atlet para menjana pendapatan tambahan dan menyediakan sumber kewangan alternatif untuk masa depan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Baik, demikian persembahan daripada Rob, kumpulan Rabbani Intifada, 7.58 minit malam. Cerita kita ke Kelantan, cerita kita ke Kelantan pulak pukul 9 nanti. Di segmen Selekta, 6 hingga 9 malam. Untuk hari ini bersemankan Azidi yang temankan anda. Dan terima kasihlah untuk rakan-rakan sahabat kita yang masih lagi setia untuk ketika ini. Dan apapun, untuk rakan-rakan sahabat kita yang berada di luar Kelantan pun, ada juga yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak ya. Okay, dan tadi saya dapat perkhabaran salah seorang pendengar kita, iaitu Kak Nang Nora, yang telah pun pergi meninggalkan kita semua. Jadi apapun, kita sama-sama lah sedekahkan Al-Fatihah untuk Kak Nang Nora, antara pemanggil kita juga, antara pendengar kita juga. Dan saya pun pernah pergi ke rumah beliau semasa berlakunya kebakaran di rumah beliau di Kampung Pegalan Datu pada sebelum puasa hari itu. Okay, jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuknya, insyaAllah. Semoga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Baik, seketika nanti di jam yang ketiga, kita layan lagu-lagu 90-an untuk anda semua di Selekta 6 hingga 9 malam.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina. Lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Selain isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit mahupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. TKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12:30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan Seri 2 sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemerhatian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Gaza stressing that the world cannot stand silent while hospitals which should be safe havens are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停，这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Itu dia saudara, lagu daripada Maria Bacok ya. Itulah seni kata lagu yang mempunyai madah, yang boleh panggil mengusik kita lah, untuk sama-sama mengenangkan lah kenangan-kenangan lalu. Namun begitulah dia kakak, di hati kasih, di mata saya dia kakak. Mungkin ni kandok kita tu, adik kakak dalam, kalau kecek kak, dari segi kandok lah. Tak kira lah dari aspek gapo, dari sifat mana sekalipun adik kakak. Kandok tu nak belakang, tapi bila tu jadi hak kita, adik kakak. Tapi itulah, hanya mampu kasih di hati, sayang di mata. Dah, nak tubik mulut tu berat lah. Eh? Berat mulut nak tubik. Kerah lidah orang panggil dah ni. Tu dia tu jadi. Ni. Tu dah. Paling sedah kan. Tapi kat gitu lah adik-adik. Kepada demo yang mungkin dah ada persiapan lah untuk tidur, untuk memulakan hari yang baru untuk esok lah. Ya. Esok hari merupakan lah. Hari ni kalau ikut kategori tadi kak, kita telah pun berada di hari terakhir untuk 1447 Hijri.

0: Minute Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan

0: Bermain Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Xuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kelantan FM.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kelantan sana sini edisi Selasa 16 Jun 2026 bersama saya Suhaila Madani. Kelantan merekodkan 4 kes kecurian kabel penghubung projek laluan rel Pantai Timur ECRL tahun ini dengan nilai kerugian RM200,000. Menurut Polis Kelantan, dua lelaki berusia 30-an yang mendalangi kegiatan berkenaan sudah ditahan bulan lalu. Kecurian kabel berkenaan berlaku di Pasir Putih sebelum hasil curi terbabit dijual di Permis Besi Buruk. Dalam perkembangan lain, lebih 13,000 etnik Rohingya yang dikenal pasti berada di Kelantan dengan hampir 5,400 daripada mereka mempunyai kad bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian UNHCR. Namun kesemua mereka dalam pemantauan ketat Polis Kelantan. Etnik berkenaan dikesan berada di beberapa daerah termasuk di Tanah Merah, Kota Baru, Pasir Putih, Bacuk, Jeli dan Kuala Kerai. Ketiadaan rakaman kamera litar tertutup CCTV di kawasan Kampung Gok Kapur di Kota Baru pada 8 Jun lepas tidak menghalang usaha pakar forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan mengenal pasti punca kebakaran sebenar besar di kampung berkenaan. Menurut JBPM Kelantan, pasukan penyiasat bomba menggunakan kaedah saintifik melalui analisis corak kesan kebakaran di lokasi kejadian untuk menjejak titik permulaan api. Laporan penuh siasatan forensik akan siap sepenuhnya dalam tempoh 14 hari pada tarikh kejadian. Sekian berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.